tee , Elmar . ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: Se tiibukene, kukekene, ue saadutavaks Elmar, kus viika tahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Elmari kuld.

suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommikumuusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, on pühapäev, 2. august, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile õhtul põles Harjumaal Harku vallas Vääna Jõesuu külas mitmekoruseline elumaja lahtise leegiga. Päästjad reageerisid sündmusele suurte jõududega. Nende saabudes oli hoone juba peatervenisti lausleekides. Põlengu puhkades viibis majas 7 inimest, kes said küll ise majast välja, end 2 neist said põletada ja kiirabi viis nad haiglasse. Elamiskõlbmatuks muutunud maja elanikele pakkus ajutist majutust Harku valla valitsus. Esialgsel hinnangul võis põleng saada alguse saunast. USA president Donald Trump andis eile teada, et Ühendriigid ja Iisrael on Teherani ning teiste piirkonna riikide palvel kokku leppinud Iraani vastu kavandatud rünnakude edasi lükkamises tingimusel, et kiiresti jõutakse kokkuleppele. Samas kinnitas ta sotsiaalmeedias, et USA on valmis ründama Iraani sellisel sõjalise terrori tugevuse ja võimsuse tasemel, mida pole nähtud pärast teist maailmasõda. Võimude teatel hukkus Iisraeli öistes rünnakutes Gaza sektoris vähemalt 8 inimest, kui tabamuse said mitmed elumajad ja seda vaatamata Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamas teatele nõustumisest sõja lõpetamise kokkuleppe viimase etapiga. Iisrael ei ole kokkulepet veel ametlikult kommenteerinud. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venema õhubaasi Engelsis ja nafta rafineerimistehast Saratovis mõlemas puhkes ulatuslik tulekahju. Moskva kesklinnas Kudrianskaja väljakul asuvas restoranis toimus eile õhtul plahvatus, mille hukkus esialgsetel andmetel 3 inimest ning vigase 20. Meedia teatel toimus plahvatus restoranis, mis oli tavakülastajatele banketi tõttu suletud. Vene Telegrami kanalites levib aga info, et plahvatuse hetkel võis restoranis viibida Venema õhu- ja kosmose vägede ülem juhataja kindral Aleksandr Tšaiko. Moskva nimetas seda pommirünnakuks, Ukraina ei ole juhtunud kommenteerinud. Eile toimus Eestis 6 rasket liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest ja 1 hukkus. Päeva raskeim liiklusõnnetus juhtus kella 4 paiku päeval Põlvamaal Kaaru külas, kus ise valmistatud elektrilise jalgrattaga sõitnud 81-aastane mees kaotas sõiduki purunemise tõttu selle üle kontrolli ja kukkus, ta hukkus sündmuskohal. Elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas langes elektri keskmine hind täna eilsega võrreldes ligi 24% ja päeva keskmine hind on 24,47 eurot megavatt-tunnist. Eestis tegevust lõpetav Prisma peremarket sulges eilsest oma veebi poe. Volti kaudu saab Prisma kauplustes tellimusi teha veel kuni augustikuu lõpuni. Veebipoe teenuse sulgemine on seotud Coop Eesti keskühistu ja SOK vahel sõlmitud müügitehinguga, mille kohaselt ei olnud Prisma veebipoodi tehniliselt võimalik tehingusse kaasata. Täna toimuvad ERMis Eesti rahva kola hoovi avatalgud. Mullu esimest korda ERMi välialale rajatud kola hoov osutus laste seas seda võrd populaarseks, et mõnel päeval ootasid huvilised värava taga vaba kohta. Kola hoov on 6-16-aastastele lastele ja noortele mõeldud vaba mängu- ja ehitusala, mis annab neile võimaluse tegutseda ilma täiskasvanute suunamiseta ning õppida hindama nii oma võimeid kui ka erinevaid riske. Samuti õpivad lapsed kasutama tööriistu, taas kasutama materjale ja kujundama iseseisvalt ühist mängulist keskkonda.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Tänane ilm tuleb mõõdukalt soe, päikest jagub prognoosi kohaselt korralikult, kuid arvestada tuleb siiski ka kohatiste hoovihmadega. Täna puhub edele lääne tuulkiirusega 4-10 meetrit sekundis, sooju tuleb 19-24 graadi. Üsna sarnane ilm püsib meil ka homme. Teisipäevaks peaks tulema ka täiuslik rannailm, vihma oodata ei ole, päevane õhusoe kerkib 25 graadini. Etteruttavalt ka kolmapäeva, siis ootab meid ees Eesti mõistes troopiline ilm. Ilm läheb taas vihmale ning õhusoe võib sisemaal tõusta 27 graadini. Hetkel on aga hommikuselt jahe. Tallinnas on sooja 14, Tartus ja Pärnus 15 graadi.
0: Elmari kuld.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Elmari kuld.
3: Hallo, kosmos!

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
9: Tänane ilm tuleb mõõdukalt soe, päikest jagub prognoosi kohaselt korralikult, kuid arvestada tuleb siiski ka kohatiste hoovihmadega. Täna puhub edele lääne tuul kiirusega 4-10 meetrit sekundis, sooju tuleb 19-24 kraadi. Üsna sarnane ilm püsib meil ka homme. Teisipäevaks peaks tulema ka täiuslik rannailm. Vihma oodata ei ole, päevan õhusoe kerkib 25 kraadini. Etteruttavalt ka kolmapäeva, siis ootab meid ees. Eesti mõistes troopiline ilm ilmleb taas vihmale ning õhusoe võib sisemaal tõusta 27 kraadini. Hetkel on aga hommikuselt johe. Tallinnas on sooja 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
10: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid panema mobiilse kiiruskaamera ette mõõtmisest teavitava märgi. Õhus on aga küsimus, mis juhtub siis, kui nõuete kohaselt paigaldatud märgi tuul või näiteks vandaal pikali lükkab. Kui politsei on seisukohal, et ka sel juhul tuleb väljastatud trahv tasuda, siis siseministeeriumi esindaja seda arvamus 100%-liselt ei jaga ja prognoosib, et ilmselt on oodata mitmeid vaidlusi, kuni kohtu otsusega ükskord asjad paika pannakse, kirjutab ERR. Prantsuse välja on üle Express avaldas Euroopa luurajate edetabeli, kus Eesti luurajad pälvisid 27 punktiga 8. Koha, kirjutab sotsiaalmeedias julgeoleku analüütik ja Postimehe toimetaja Meelis Oitsalu. Leedu luurajad on selles pingereas 8 punktiga 18. Kohal, Läti sai ühe punkti ning pingereas viimase koha. Samas jäid osad riigid üldse punktita. Edetabeli tipus on brittide MI 6. Žüriis osales 60 endist või praegust professionaali 25 riigist. Eile õhtul põles Harjumal Harku vallas Vääna Jõesuu külas mitmekorruseline elumaja lahtise leegiga. Päästjad reageerisid sündmusele suurte jõududega, kuid nende saabudes oli hoone juba peaaegu tervenisti leekides. Põlengu puhkedes viibis majas 7 inimest, kes said küll ise majast välja, ent 2 neist said põletada ja kiirabi viis nad haiglasse. Elamiskõlbmatuks muutunud maja elanikele pakkus ajutist majutust Harku valla valitsus. Esialgsel hinnangul võis põleng alguse saada saunast. Eile toimus Eestis 6 rasket liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest ja 1 hukkus. Päeva raskeim liiklusõnnetus juhtus kella 4 paiku päeval Põlvamaal Kaaru külas, kus ise valmistatud elektrilise jalgrattaga sõitnud 81-aastane mees kaotas sõiduki purunemise tõttu selle üle kontrolli ja kukkus. Ta hukkus sündmuskohal. USA president Donald Trump andis eile teada, et Ühendriigid ja Iisrael on Teherani ning teiste piirkonna riikide palvel kokku leppinud Iraani vastu kavandatud rünnakute edasi lükkamises tingimusel, et kiiresti jõutakse kokkuleppele. Samas kinnitas ta sotsiaalmeedias, et USA on valmis ründama Iraani sellise võimsusega, mida pole nähtud pärast teist ilmasõda. Ukraina relvajõud ründasid möödunud ööl Venema õhubaasi Engelsis ja naftarafineerimistehast Saratovis, mõlemas puhkes ulatuslik tulekahju. Moskva kesklinnas Kudrianskaja väljakul asuvas restoranis toimus eile õhtul plahvatus, milles hukkus esialgsetel andmetel 3 inimest ning viga sai ligi 20. Meedia teatel toimus plahvatus restoranis, mis oli tavakülastajatele banketi tõttu suletud. Vene Telegrami kanalites levib info, et plahvatuse hetkel võis restoranis viibida Venema õhu- ja kosmosevägede ülemjuhataja kindral Aleksandr Tšaiko. Venema on nimetanud juhtunut terrorirünnakuks. Euroopa erakordselt kuum ja põuane suvi on viinud mitme jõe vee taseme rekordiliselt madalale, tuues päevavalgele ammu vee alla jäänud esemeid ja jäänuseid. Näiteks kolmapäeval avastati Bulgaarias Donau jõe paljastunud põhjast jäänused, mis arvatavasti kuuluvad mammutile, mille liiksuri lõplikult välja umbes 10 000 aastat tagasi. Arheoloogid võivad küll leidud üle rõõmustada, ent näiteks Ungari valitsus mitte, sest tõenäoliselt peab lähipäevil, võib-olla isegi täna, sulgema riigi ainsa tuuma elektrijaama, mis kasutab jahutuseks Donau vett, kuid mille tase pole enam piisav. Kuna paksi tuuma elektrijaam toodab peaaegu poole riigi elektrienergiast, võib riik sattuda energiakriisi, mis tõttu tuleb energiatarbimisele seada tõenäoliselt piirangud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma, puhub edele lääne tuul kiirusega 4-10 meetrit sekundis. Jõutemperatuur peaks jääma 18 ja 23 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna sarnane ka homme. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 15, Pärnus 17 graadi, termomeetri näit on kõikjal tõusutrendis.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld .

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairolt!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
8: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma, puhub edele lääne tuul kiirusega 4-10 meetrit sekundis. Jõutemperatuur peaks jääma 18 ja 23 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna sarnane ka homme. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 15, Pärnus 17 graadi, termomeetri näit on kõikjal tõusutrendis.

0: Elmari kuld.
1: Tere hommikust ka hilisematele ärkajatele, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid panema mobiilse kiiruskaamera ette mõõtmist, sest teavitava märgi. Õhus on aga küsimus, mis juhtub siis, kui nõuete kohaselt paigaldatud märgi tuul või näiteks vandaal pikali lükkab. Kui politsei on seisukohal, et ka sel juhul tuleb väljastatud trahv tasuda, siis siseministeeriumi esindaja seda arvamus 100%-liselt ei jaga ja prognoosib, et ilmselt on oodata mitmeid vaidlusi, kuni kohtu otsusega üks kord asjad paika pannakse, kirjutab ERR. Prantsuse väljaanne L'Express avaldas Euroopa luurajate edetabeli, kus Eesti luurajad pälvisid 27 punktiga 8. Koha, vahendab postimees Meelis Oitselu somepostitust. Leedu luurajad on selles pingereas 8 punktiga 18. Kohal, Lätis jäi ühe punkti ning pingereas viimase koha. Samas jäid osad riigid üldse punktita. Edetabeli tipus on brittide MI6. Žüriis osales 60 endist või praegust professionaali 25 riigist. Postimees rehkendas välja, et poole viimase aasta jooksul on kõige rohkem liikmeid kaotanud EKRE, neile järgneb Reformi erakond. Sama ajaga on vaid 3 erakonda saanud liikmeid juurde, need on Isama, Parempoolsed ja Vasak partei. EKRE-st lahkus poole aastaga 259 ja liitus 91 inimest. Keskerakonnast läks 178 ning liitus 101 inimest. Eesti 200-st lahkus 53 ning liitus 2. Vasak parteist lahkus 15 liiget, liitujaid oli samuti 2. Parempoolsete saldo on plussis 8 liikmega ja kõige enam 101 võrra kasvatas liikmeskonda Isamaa. USA president Donald Trump andis eile teada, et Ühendriigid ja Iisrael on Teherani ning teiste piirkonna riikide palvel kokku leppinud Iraani vastu kavandatud rünnakude edasi lükkamises, aga tingimusel, et kiiresti jõutakse kokkuleppele. Samas kinnitas Trump sotsiaalmeedias, et USA on valmis ründama Iraani sellise võimsusega, mida pole nähtud pärast teist ilmasõda. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venema õhubaasi Engelsis ja naftarafineerimistehast Saratovis. Mõlemas puhkes ulatuslik tulekahju. Moskva kesklinnas Kudrinskaja väljakul asuvas restoranis toimus eile õhtul plahvatus, mille sukkus esialgsetel andmetel 3 inimest, vigastada sai ligi 20. Meediateatel toimus plahvatus restoranis, mis oli tavakülastajatele banketi tõttu suletud. Vene Telegram kanalites levib info, et plahvatuse hetkel võis restoranis viibida Venema õhu- ja kosmosevägede ülemjuhataja kindral Aleksandr Tšaiko. Venema on nimetanud juhtunit terrorirünnakuks. Euroopa erakordselt kuum ja põuane suvi on viinud mitme jõe vee taseme rekordiliselt madalale, tuues päevavalgele ammu vee alla jäänuseid ja esemeid. Näiteks kolmapäeval avastati Bulgaarias Donau jõe paljastunud põhjast mammuti jäänused, mille liiksuri lõplikult välja umbes 10 000 aastat tagasi. Arheoloogid kindlasti rõõmustavad leidude üle, aga medalil on ka teine külg. Ungari peab näiteks lähipäevil tõenäoliselt sulgema riigi ainsa tuuma elektriaama, mis kasutab jahutuseks Donau jõe vett, kuid mille tase pole enam piisav, kuna Paksi tuuma elektriaam toodab peaaegu poole riigi elektrienergiast või priiksatuda tõsisesse energiakriisi. Tänavu on mõõdetud sooja rekordeid pea kõike Lõuna-Euroopas ja ka Ameerikas, ka Lõuna-Korea riikliku ilmateenistus teatas täna, et registreeriti riigi enam kui sajandi pikkuse vaatlus ajalo kõrgeim temperatuur, kui riigi kuu osas asuvas Yangtzeani linnas mõõdeti täna õhutemperatuuriks 42,5 kraadi. Suures osas Lõuna-Koreast kehtibki praegu kuuma hoiatus. Meie ilm on täna mõõdukalt soe ja paiguti vihmane kohe lähemalt.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib tänagi sadada hoovihma. Puhub edele ja lääne tuul, kiirusega 4-10 meetrit sekundis, pärast lõunal rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja keskkonnaagentuur andis teada, et Peipsil võib täna tuul tõusta päris kõvaks. Õhutemperatuur ja päeval 18-23 graadi vahemikku, hetkel on Tallinnas Pärnus sooja 17, Tartus 15 graadi.

Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib tänagi sadada hoovihma. Puhub edele ja lääne tuul, kiirusega 4-10 meetrit sekundis, pärast lõunal rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja keskkonnaagentuur andis teada, et Peipsil võib täna tuul tõusta päris kõvaks. Õhutemperatuur ja päeval 18-23 kraadi vahemikku, hetkel on Tallinnas Pärnus sooja 17, Tartus 15 kraadi.

0: on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid panema mobiilse kiiruskaamera ette mõõtmisest teavitava märgi. Õhus on aga küsimus, mis juhtub siis, kui nõuete kohaselt paigaldatud märgi tuul või näiteks vandaal pikali lükkab. Kui politsei on seisukohal, et ka sel juhul tuleb väljastatud trahv tasuda, siis siseministeriumi esindaja seda arvamus 100%-liselt ei jaga ja prognoosib, et ilmselt on oodata mitmeid vaidlusi, kuni kohustusega kuni kohus ükskord asjad paika pannakse, kirjutab ERR. Prantsuse väljan L'Express avaldas Euroopa luurajate edetabeli, kus Eesti luurajad pälvisid 27 punktiga 8. Koha, vahendab postimees Meelis Oitsalu sumepostitust. Leedu luurajad on selles pinge reas 8 punktiga 18. Kohal, Läti sai 1 punkti ning pinge reas viimase koha. Samas jäid osad riigid üldse punktita. Edetabelit tipus on brittide MI6. Žüriis osales 60 endist ja praegust professionaali 25 riigist. Postimees rehkendas välja, et poole viimase aasta jooksul on kõige rohkem liikmeid kaotanud EKRE. Neile järgneb Reformierakond. Sama ajaga on vaid 3 erakonda saanud liikmeid juurde, need on Isamaa, Parempoolsed ja Vasakpartei. EKRE-st lahkus poole aastaga 259 ja liitus 91 inimest, Keskerakonnast läks 178 ning liitus 101 inimest. Eesti 200-st oli lahkujaid 53, liitujaid 2. Vasakparteist lahkus 15 liiget, liitujaid oli samuti 2. Parempoolsete saldo on plussis 8 liikmega, kõige enam 101 võrra suutis kasvatada liikmeskonda Isamaa. USA president Donald Trump andis eile teada, et Ühendriigid ja Iisrael on Teherani ning teiste piirkonna riikide palvel kokku leppinud Iraani vastu kavandatud rünnakute edasi lükkamises, aga tingimusele, et kiiresti jõutakse kokkuleppele. Samas kinnitas ta sotsiaalmeedias, et USA on valmis ründama Iraani sellise võimsusega, mida pole nähtud pärast teist maailmasõda. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venemaa õhubaasi Engelsis ja naftarafineerimistehast Saratovis, mõlemas puhkes ulatuslik tulekahju, kahjude ulatus pole veel teada. Moskva kesklinnas Kudrinskaja väljakul asuvas restoranis toimus eile õhtul plahvatus, mille sukkus esialgsetel andmetel 3 inimest, vigastatuid on ligi 20. Meediateatel toimus plahvatus restoranis, mis oli tavakülastajatele banketi tõttu suletud. Vene Telegram-kanalites levib info, et plahvatus hetkel võis restoranis viibida Venemaa õhu- ja kosmosevägede ülemjuhataja kindral Aleksandr Tšaiko. Venemaa on nimetanud juhtunud terrorirünnakuks. Eile teatas Prantsusmaa peaminister, et enam kui 2 nädalat kestnud massiivsed metsatulekahjud on kontrolli all ja ka Hispaania tühistas mõne päeva eest Madriidi lähedal tulekahjude tõttu kehtestatud eriolukorra. Nüüd on aga juba nädala päevi kestnud mitmete maastiku põlengutega hädas Kreeka, kus põlengud on laastanud üle 12 000 hektari metsa ja põllumaad. Suurem osa nädalast puhunud tugevate tuulte tõttu on tuletõrjujad pidanud igapäevaselt võitlema 10 tulekahjudega, mis on viinud tuletõrje ameti praeguseks võimete piirile. Ja põua tõttu on laiaulatuslikud metsapõlengud ka mitmel pool Ameerika Ühendriigis. Eile sündis kiiresti leviv maastiku põlengu Washingtoni osariigis Põukeni linnas evakueeruma tuhandeid elanike. Osarik kuulutas välja eri olukorra ühe oma ajaloo rängima tulekahju hooaja tõttu, kui piirkonnas põles ligi 90 000 hektarit maad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna valdavalt vähese pilvisusega ning rohkem peaks olema päikesepaistet kui vihma, kuid jah, hooti lubatakse kõikjal Eestis täna ka hoovihma. Edele ja lääne tuul puhub kiirusega 4-10 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma täna 18 ja 23 graadi vahemikku. Keskkonnaagentuur prognoosib üsna sarnast ilma meile ka homseks. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 17 graadi.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

ta võib. Nägin, et grillile kell viimse tundile. Kui hulga plaane vaetud, siis grill sai auku aetud. Ta puhke paika unes, nüüd otsima lähen. Näen surnuaia serval üks hüljatud paik. Magneetikbändi kõrval on rohtunud laik. Ei näe siin jala

ja mõrk, kus on siis grilli lilleta roosides tor. Ja hinges kuri kahtlustas lauale astun ja pillid võtan taskust, et vaatan veel kord. Ristilt vaevu loen, et siia grill on ma.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
2: Ilm on täna valdavalt vähese pilvisusega ning rohkem peaks olema päikesepaistet kui vihma, kuid jah, hooti lubatakse kõikel Eestis täna ka hoovihma. Edele ja lääne tuul puhub kiirusega 4-10 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma täna 18-23 graadi vahemikku. Keskkonnaagentuur prognoosib üsna sarnast ilma meile ka homseks. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 17 graadi.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: tere, käes on keskpäev, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid panema mobiilse kiiruskaamera ette mõõtmisest teavitava märgi. Õhus on aga küsimus, mis juhtub siis, kui nõuete kohaselt paigaldatud märgi tuul või näiteks vandaal pikali lükkab. Kui politsei on seisukohal, et ka sel juhul tuleb väljastatud trahv tasuda, siis siseministeeriumi esindaja seda arvamus 100%-liselt ei jaga ja prognoosib, et ilmselt on oodata mitmeid vaidlusi, kuni kohtu otsusega ükskord asjad paika pannakse, kirjutab ERR. Prantsuse väljaanne L'Express avaldas Euroopa luurajad edetabeli, kus Eesti luurajad pälvisid 27 punktiga 8. Koha, vahendab postimees Meelis Oitsalu Soome postitust. Leedu luurajad on selles pingereas 8 punktiga 18. Kohal. Läti sai ühe punkti ning pingereas viimase koha. Samad jäid osad riigid üldse punktita. Edetabeli tipus on brittide MI6. Žüriis osales 60 endist või praegust professionaali 25 riigist. Postimees rehkendas välja, et poole viimase aasta jooksul on kõige rohkem liikmeid kaotanud EKRE. Neile järgneb Reformierakond. Sama ajaga on vaid 3 erakonda saanud liikmeid juurde ja need on Isamaa, parempoolsed ja vasakpartei. EKRE-st lahkus poole aastaga 259 ja liitus 91 inimest, Keskerakonnast lahkus 178 ning liitus 101, Eesti 200-st lahkus 53 ning liitus 2 inimest, vasakparteist lahkus 15 liiget, liitujaid oli samuti 2. Parempoolsete saldo on plussis 8 liikmega kõige enam, 101 võrra suutis kasvatada liikmeskonda erakond Isamaa. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venema õhubaasi Engelsis ja nafta rafineerimistehast Saratovis. Mõlemas puhkes ulatuslik tulekahju. Krimmis ründasid Ukraina droonid läinud ööl uuesti raudteesildu, seda kahes kohas. Lisaks ründas Ukraina ka sõjalist taristut nii Krimmis kui ka Venemaal Krasnodari krais. Taaskord sai tabamusega Wildberryse logistikakeskus sel korral Samara oblastis Novosemeikinos, kirjutab julgeoleku ekspert Rainer Saks. Moskva kesklinnas Kudrinskaja väljakul asuvas restoranis toimus eile õhtul plahvatus, mille sukkus esialgsetel andmetel 3 inimest, viga sai ligi 20. Meedia teatel toimus plahvatus restoranis, mis oli tavakülastajatele banketi tõttu suletud. Vene telegramkanalites levib info, et plahvatus hetkel võis restoranis viibida Venema õhu- ja kosmosevägede ülemjuhataja kindral Aleksandr Tšaiko. Venema on nimetanud juhtunud terrorirünnakuks. Euroopa erakordselt kuum ja põuane suvi on viinud mitme jõe vee taseme rekordiliselt madalale, tuues päevavalgele hammu vee alla jäänud jänuseid ja esemeid näiteks kolmapäeval avastati Bulgaarias Donau jõe paljastunud põhjast mammuti jäänused, mille liik suri lõplikult välja umbes 10 000 aastat tagasi. Arheoloogid kindlasti rõõmustavad leidud üle, aga medalil on ka teine külg. Ungari peab lähipäevil tõenäoliselt sulgema riigi ainsa tuumaelektrijaama, mis kasutab jahutuseks Donau jõe vett, kuid mille tase pole enam piisav, kuna paksi tuumaelektrijaam toodab peaaegu poole Ungari elektrienergiast võib riik sattuda energiakriisi. Ida-Leedut tabas eile õhtul aga äikese torm, mis tõi kaasa tugeva vihmasaju. Vilniuses olid paljud tänavad ja õuealad üle ujutatud. Mõnel pool oli autoliiklus ka suletud, sest madalamad alad moodustasid väikesi järvi. Sotsiaalmeedia postituses on näha, et vähemalt üks kohalik kasutas autoteel liiklemiseks jetit. Kuna torm murdis ka ohtralt puiteedele ja elektriliinidele, siis nende likvideerimine võib võtta veel aega. Elanikel palutakse olla kõrgendatult valvas, kuniks tormikahjud on likvideeritud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Meie ilm on täna igati pidi mõõdukalt mõnus. On vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada vähest hoo vihma, puhub edele lääne tuul tugevusega 4-10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 18 ja 23 graadi vahemikku. Prognoos ütleb, et sarnane ilm püsib meil ka homme. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 19 graadi, Pärnus 20.

0: raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel . üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720 .
3: Elmari kuld . õhus on Eesti kuld

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Meie ilm on täna igati pidi mõõdukalt mõnus. On vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada vähest hoo vihma, puhub edele lääne tuul tugevusega 4-10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 18 ja 23 graadi vahemikku. Prognoos ütleb, et sarnane ilm püsib meil ka homme. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 19 graadi, Pärnus 20.

0: ja kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest kehtivad suurem osa Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõuetest. Uute normide kohaselt peavad juturobotid ja muud interaktiivsed tehisintellekti süsteemid ütlema kasutajatele, et nad suhtlevad tehisintellektiga, mitte inimesega, ning süvavõltsingud tuleb märgistada. Tehisintellekti loodud või muudetud sisul peavad olema ka masinloetavad märgid, et seda oleks lihtsam tuvastada. Eesmärk on vähendada pettusi ja manipuleerimist ning aidata inimestel teha teadlikke valikuid. Eelsest jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid, paneme mobiilse kiiruskaamera ette mõõtmisest teavitava märgi. Mis juhtub aga siis, kui nõuete kohaselt paigaldatud märgi tuul või näiteks vandaal pikali lükkab? Kui politsei on seisukohal, et ka sel juhul tuleb väljastatud trahv tasuda, siis siseministeeriumi esindaja seda arvamus 100%-liselt ei jaga ning prognoosib, et ilmselt on oodata mitmeid vaidlusi, kuni kohtu otsusega ükskord asjad paika pannakse, kirjutab ERR. Prantsuse väljaanne L'Express avaldas Euroopa luurajate edetabeli, kus Eesti luurajad pälvisid 27 punktiga 8. koha, vahendab postimees Meelis Oitsalu Soome postitust. Leedu luurajad on selles pingereas 8 punktiga 18. kohal, Läti sai ühe punkti ning pingereas viimase koha. Samas jäid osad riigid üldse punktita. Edetabeli tipus on brittide MI6. Žüriis osales 60 endist või praegust professionaali 25 riigist. USA president Donald Trump andis eile teada, et Ühendriigid ja Iisrael on Teherani ning teiste piirkonna riikide palvel kokku leppinud Iraani vastu kavandatud rünnakute edasi lükkamises, aga tingimusel, et kiiresti jõutakse kokku leppele. Samas kinnitas ta sotsiaalmeedias, et USA on valmis ründama Iraani sellise võimsusega, mida pole nähtud pärast teist ilma sõda ning lisas, et ta on kaotamas usku rahulepingu välja vaatesse. Ukraina pikama droonid ründasid täna hommikul Saratovi linna lähedal paiknevat naftarafineerimistehast, samuti said tabamuse Venemaa Baskorstoni vabariigis asuvad kolm naftatöötlemistehast, mis asuvad Ukrainast ligi 1600 kilometri kaugusel. Tabamuse sai ka Venemaa õhubaas Engelsis, lisaks ründas Ukrainaga sõjalist taristut nii Krimmis kui ka Venemaal Krasnodari krais. Taaskord sai tabamusega Wildberryse logistikakeskuses. Sel korral Samara oblastis Novosemeikinos. Euroopa erakordselt kuum ja põuane suvi on viinud mitme jõe vee taseme rekordiliselt madalale, tuues päevavalgele ammu vee alla jäänud esemed ja jäänuseid. Näiteks Bulgaarias avastati Donau jõe paljastunud põhjast mammuti jäänused, mille liiksuri lõplikult välja umbes 10 000 aastat tagasi. Arheoloogid rõõmustavad leidud üle, aga medaalil on ka teine külg. Ungari peab lähipäevil tõenäoliselt sulgema riigi ainsa tuumaelektrijaama, mis kasutab jahutuseks Donau jõe vett. Kuid mille tase pole enam piisav. Kuna Paksi tuumaelektrijaam toodab peaaegu poole riigi elektrienergiast, võib riik sattuda tuumaelektrijaama sulgemise järgselt energiakriisi. Ida-Leedut tabas eile õhtul häikese torm, mis tõi kaasa tugeva vihmasaju. Vilniuses olid paljud tänavad ja õuealad üle ujutatud, mõnel pool oli autoliiklus suletud, sest madalamad alad olid muutunud järvedeks. Sotsiaalmeedia postituses on näha, et vähemalt üks kohalik kasutas liiklemiseks jetit. Kuna torm murdis kohtralt puid, teedele ja elektriliinidele, siis tormikahjude likvideerimine võib võtta veel aega. Piirkonnas olevatel inimestel palutakse olla kõrgendatult valvas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoo vihma. Senimaani on ilm kõikel Eestis siiski püsinud sademeteta. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 4-10 pärast, lõunal rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja päeva sooja jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20 graadi.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Eetris on Elmari Kuld.

0: kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoo vihma. Senimaani on ilm kõikjal Eestis siiski püsinud sademeteta. Puupedele ja lääne tuul kiirusega 4-10, pärast lunal rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja päeva sooja jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus, sooja 20 graadi.
3: Ja see Elmar... Ma olen ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu mingi.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest kehtivad suurem osa Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõuetest. Uute normide kohaselt peavad juturobotid ja muud interaktiivsed tehisintellekti süsteemid ütlema kasutajatele, et nad suhtlevad tehisintellektiga, mitte inimesega. Tehisintellekti loodud või muudetud sisul peavad olema ka masin loetavad märgid, et seda oleks lihtsam tuvastada. Eesmärk on vähendada pettusi ja manipuleerimist ning aidata inimestel teha teadlikke valikuid. Et piirata sigade Aafrika katku levikut ning vähendada metsigade asustustihedust piirkondades, kus haiguse leviku risk on suurem, tuleb jahimeestel keskkonnaameti korraldusel käesoleval jahiaastal lasta vähemalt 12 600 metsiga, mida on võrreldes mais kehtestatud esialgse küttimismahuga ligi kolmandiku võrra rohkem. Küttimismahtu suurendati pärast uute seireandmete laekumist ja katku leviku olukorra hindamist. Suurim küttimismaht määrati Saare maakonnale, kus tuleb küttida lausa 4800 siga. Eile jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid panema mobiilse kiiruskaamera ette mõõtmisest teavitava märgi. Mis juhtub aga siis, kui nõuete kohaselt paigaldatud märgi tuul või näiteks vandaal pikali lükkab? Kui politsei on seisukohal, et ka sel juhul tuleb väljastatud trahv tasuda, siis siseministeeriumi esindaja seda arvamus 100%-liselt ei jaga ja prognoosib, et ilmselt on oodata mitmeid vaidlusi, kuni kohtu otsusega ükskord asjad paika pannakse, kirjutab ERR. USA president Donald Trump andis eile teada, et Ühendriigid ja Iisrael on Teherani ning teiste piirkonna riikide palvel kokku leppinud Iraani vastu kavandatud rünnakude edasi lükkamises tingimustel, et kiiresti jõutakse kokkuleppele. Samas kinnitas ta sotsiaalmeedias, et USA on valmis ründama Iraani sellise võimsusega, mida pole nähtud pärast teist maailmasõda. Trump lisas ka, et ta on kaotamas usku rahulepingu väljavaatesse. Ukraina pikama droonid ründasid täna hommikul Saratovi linna lähedal paiknevad naftarafineerimistehas, samuti said öösel tabamused Venema Baskortostani vabariigis asuvad kolm naftatöötlemistehast, mis asuvad Ukrainast ligi 1600 kilometri kaugusel. Tabamuse sai ka Venema õhubaas Engelsis, lisaks ründas Ukraina öösel ka sõjalist taristut nii Krimmis kui ka Venemal Krasnodari krais. Taaskord sai tabamusega Wildberries logistikakeskus sel korral Samara oblastis Novosemeikinos. Eile teatas Prantsusma peaminister, et enam kui 2 nädalat kestnud massiivsed metsatulekahjud on lõpuks kontrolli all. Ka Hispaania tühistas mõne päeva eest Madriidi lähedal tulekahjude tõttu kehtestatud eriolukorra. Nüüd on aga juba nädala päevi kestnud mitmete maastiku põlengutega hädas Kreeka, kus põlengud on laastanud üle 12 000 hektari metsa ja põllumaad. Suurema osa nädalast puhunud tugevate tuulte tõttu on tuletõrjujad pidanud Kreekas igapäevaselt võitlema kümnete tulekahjudega, mis on viinud tuletõrjeameti oma võimete piirile. Ida-Leedut tabas eile õhtul aga äikese torm, mis tõi kaasa tugeva vihmasaju. Näiteks Vilniuses olid paljud tänavad ja õuealad üle ujutatud, mõnel pool oli autoliiklus suletud, sest madalamad alad olid muutunud järvedeks. Sotsiaalmeedia postituses on näha, et vähemalt üks kohalik kasutas liiklemiseks jetit. Kuna torm murdis kohtralt puiteedele ja elektriliinidele, siis tormikahjude likvideerimine võib võtta veel aega ja palutakse piirkonnas olla seepärast kõrgendatult valvas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoo vihma puhu pedele ja lääne tuulkiirusega 4-10 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Eeloleval ööl on selge või vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja tuleb 9-14 rannikul kuni 17 graadi. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja sooja on 18-23 graadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20 graadi.
2: see tibukene, kukekene, kohe saa tuttavaks Elmar, kohe või ka tahes.
3: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoo vihma, puhub edele lääne tuulkiirusega 4-10 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl on selge või vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja tuleb 9-14, rannikul kuni 17 kraadi. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja sooja on 18-23 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja paarkümmend kraadi.

0: Kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest kehtivad suurem osa Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõuetest. Uute normide kohaselt peavad juturobotid ja muud interaktiivsed tehisintellekti süsteemid ütlema kasutajale, et nad suhtlevad tehisintellektiga, mitte inimesega. Süvavõltsing tuleb märgistada ning tehisintellekti loodud või muudetud sisul peavad olema masinloetavad märgid, et seda oleks hõlpsam tuvastada. Eesmärk on vähendada pettusi ja manipuleerimist ning aidata inimestel teha teadlikke valikuid. Et piirata sigade Aafrika katku levikut ning vähendada metsigade populatsiooni piirkondades, kus haiguse leviku risk on suurim, tuleb jahimeestel keskkonnaameti korraldusel käimasoleval jahiaastal lasta vähemalt 12 600 metsiga, mida on võrreldes mais kehtestatud esialgse küttimismahuga ligi kolmandiku võrra rohkem. Küttimismahtu suurendati pärast uute seireandmete laekumist ja katku leviku olukorra hindamist. Suurim küttimismaht määrati Saare maakonnale, kus tuleb küttida 4800 siga. Taani profi triatleet Christopher Haik püstitas Vinnis toimunud Eesti ultratriatlonil kahekordse katkematu ultratriatloni uue maailma rekordi, parandades senist tippmarki enam kui 53 minutiga. 30-aastane Haik ütles enne võistlust, et saabus Eestisse selge eesmärgiga maailma rekord enda nimele viia, sest Vinni rada on kiire, hästi korraldatud ja sobib suurepäraselt rekordite püstitamiseks. Kahekordsel katkematul ultratriatlonil tuleb järjest läbida 7,6 kilomeetrit ujudes, sellele järgneb 360 kilomeetrit rattasõitu ja 84,4 kilomeetrit jooksu. Senine maailmarekord kuulus poolakale Robert Karasile, kes püstitas selle Leedus aastal 2019. Moskva pealinnas Kudrinskaja väljakul asuvas restoranis toimus eile õhtul plahvatus, mille sukkus esialgsetel andmetel 4 inimest. Viga sai ligemale 20. Vene Telegram kanalites levib info, et plahvatuse hetkel võis restoranis viibida Venema õhu- ja kosmose vägede ülemjuhataja kindral Aleksandr Tšaiko. Venema on nimetanud juhtunud terrorirünnakuks. Hiljutises rändetulvas Marokkost Hispaania Põhja-Aafrika enklaavi Ceutasse sai surma vähemalt 72 inimest, varasem hukkunute arv oli 67. Enamik hinnanguliselt 60 000 inimesest, kes Ceutasse tungis, on praeguseks pärast enklaavi ajaloo suurimat massilist piiriületust Marokkosse naasnud. Elu linnas on pärast kolmapäevast reedeni toimunud ootamatut massilist sisserännet, praeguseks suures osas normaliseerunud. Kesk-Ungaris toimuv muusikafestival lõpeb plaanitust varem, teatasid korraldajad täna pärast seda, kui üks ameeriklane kukkus eile surnuks ning üks ungarlanna suri südame ravandusse. Nädal aega kestvad Ozora festivali, mida teatakse kui üht maailma suurimad psühhodeelsete transi kogunemist, külastab igal aastal kümneid tuhandeid inimesi. Festivali esinemised pidid algselt kesma esmaspäeva vara hommikuni. Ungaris kehtib alates neljapäevast kõrgeim kuuma hoiatus. Ida-Leedut tabas eile õhtul äikese torm, mis tõi kaasa tugeva vihmasaju. Näiteks Vilniuses olid paljud tänavad ja õuealad üle ujutatud. Mõnel pool oli autoliiklus ka suletud, sest madalamad alad olid muutunud järvedeks. Sotsiaalmeedia postituses on näha, et vähemalt üks kohalik kasutas autoteed liiklemiseks jetit. Kuna torm murdis kohtlalt puid teedele ja elektriliinidele, siis kui tormikahjude likvideerimine võib võtta veel aega ja seal piirkonnas palutakse olla kõrgendatult valvas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, valdavalt päikesepaisteline, puid kohati on oodata ka vihmasaju. Puhub edele lääne tuul, kiirusega 4-10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma 18 ja 23 graadi vahemikku. Üsna sarnane ilm ootab meid ees ka homme. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 20, Tartus 21 graadi.
1: Te kuulate raadiot
2: Elmari Kuld .

0: Elmari kuld.
1: Pariisis juhtus see kord kaunil kevadööl.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused.

0: võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, valdavalt päikesepaisteline, puid kohati on oodata ka vihmasaju. Puhub edele lääne tuul, kiirusega 4-10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Üsna sarnane ilm ootab meid ees ka homme. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 20, Tartus 21 kraadi.

0: tere, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest kehtivad suurem osa Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõuetest. Uute normide kohaselt peavad juturobotid ja muud interaktiivsed tehisintellekti süsteemid ütlema kasutajatele, et nad suhtevad tehisintellektiga, mitte inimestega. Süvavõltsingud tuleb märgistada ning tehisintellekti loodud või muudetud sisul peavad olema masin loetavad märgid, et seda oleks lihtsam tuvastada. Eesmärk on vähendada pettusi ja manipuleerimist ning aidata inimesel teha teadlikke valikuid. Et piirata sigade Aafrika katku levikut ning vähendada metsigade asustustihedust piirkondades, kus haiguse leviku risk on suurem, tuleb jahimeestel keskkonnaameti korraldusel käesoleval jahiaastal lasta vähemalt 12 600 metsiga, mida on võrreldes mais kehtestatud esialgse küttimismahuga ligi kolmandiku võrra rohkem. Küttimismahtu suurendati pärast uute seireandmete laekumist ja katku leviku olukorra hindamist. Suurim küttimismaht määrati Saare maakonnale, kus tuleb küttida 4800 metsiga. Eile jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid panema mobiilse kiiruskaamera ette mõõtmisest teavitava märgi. Mis juhtub aga siis, kui nõuete kohaselt paigaldatud märgi tuul või näiteks vandaal pikali lükkab? Kui politsei on seisukohal, et ka sel juhul tuleb väljastatud trahv tasuda, siis siseministeeriumi esindaja seda arvamust 100%-liselt ei jaga ja prognoosib, et ilmselt on oodata mitmeid vaidlusi, kuni kohtu otsusega üks kord asjad paika pannakse, kirjutab ERR. Ukraina pikama droonid ründasid täna hommikul Saratovi linna lähedal paiknevad naftarafineerimistehast. Samuti said tabamused Venemaa Baskorstani vabariigis asuvad kolm naftatöötlemistehast, mis asuvad Ukrainast ligi 1600 kilometri kaugusel. Tabamuse sai ka Venemaa õhubaas Engelsis, lisaks ründas Ukrainaga sõjalist taristut nii Krimmis kui ka Krasnodari krais. Taaskord sai tabamuse Wildberrise logistika keskus sel korral Samara oblastis Novosemeikinos. Vene väed ründasid möödunud ööl droonidega omakorda Kiievi oblastis Provažas asuvad veebipoe Rosetka suurimat ladu. See on juba teine rünnak Rosetka veebipoe laole viimase 24 tunni jooksul ja omanik arvab, et tõenäoliselt ei ole tegemist kokkusattumuse vaid sihiliku rünnakuga. Valgevene kaitseministeeriumi teatel moodustab Valgevene Ukraina piiri lähedale 37. üksiku õhudessant ründebrigaadi. Teate kohaselt on juba moodustatud mitu üksust ja allüksust, värvatud ofitserid ja kutsutud teenistusse isik koosseis. Uus brigaad paigutatakse Koomeli lähedale 40 kilometri kaugusele Valgevene Ukraina piirist. Moskva kesklinnas Kudrinskaja väljakul asuvas restoranis toimus eile õhtul plahvatus, mille sukkus esialgsetel andmetel 4 inimest, viga sai paarkümend. Vene telegrammi kanalites levib info, et plahvatuse hetkel võis restoranis viibida Venema õhu- ja kosmosevägede ülemjuhataja kindral Aleksandr Tšaiko. Venema on nimetanud juhtunit terrorirünnakuks. Hiljutises rändetulvas Marokost Hispaania Põhja-Afrika enklaavi Seutasse sai surma viimastel andmetel 72 inimest, varem räägiti 67 hukkunust. Enamik hinnanguliselt 60 000 inimesest, kes Seutasse tungis, on praeguseks sealt lahkunud. Elulinnas on ka suures osas normaliseerunud. Kesk-Ungaris toimuv muusikafestival lõpeb plaanitust varem teatasid korraldajad täna pärast seda, kui üks ameeriklane kukkus eile surnuks ning üks ungarlanna sai südame rabanduse. Nädal aega kestvad Ozora festivali, mida kirjeldatakse kui üht maailma suurimat psühhoteelse transi kogunemist, külastab igal aastal kümneid tuhandeid inimesi.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega valdavalt päikesepaisteline, kuid kohati võib sadada hoovihma. Puhub edele lääne tuul kiirusega 4-10 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 18-23 kraadi vahemikku. Sarnane ilm on meil ka homme. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 20, Tartus 21 kraadi.

0: Parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega , valdavalt päikesepaisteline , kuid kohati võib sadada hoovihma . Puhub edelalääne tuul kiirusega 4-10 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 18-23 kraadi vahemikku . sarnane ilm on meil ka homme . Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 20 , Tartus 21 kraadi .
2: Elmari kuld .

0: Kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest kehtib vaat suurem osa Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõuetest. Uute normide kohaselt peavad juturobotid ja muud interaktiivsed tehisintellekti süsteemid ütlema kasutajatele, et nad suhtlevad tehisintellektiga, mitte inimestega. Süvavõltsingud tuleb märgistada ning tehisintellekti loodud või muudetus sisul peavad olema masinloetavad märgid, et seda oleks hõlbus tuvastada. Eesmärk on vähendada pettusi ja manipuleerimist ning aidata inimestel teha teadlikke valikuid. Et piirata sigade Aafrika katku levikut ning vähendada metsigade asustustihedust piirkondades, kus haiguse leviku risk on suurem, tuleb jahimestel keskkonnaameti korraldusel käesoleval jahiaastal lasta vähemalt 12 600 metsiga, mida on võrreldes mais kehtestatud esialgse küttimismahuga ligi kolmandiku võrra rohkem. Küttimismahtu suurendati pärast uute seireandmete laekumist ja katku leviku olukorra hindamist. Suurim küttimismaht määrati Saare maakonnale, kust tuleb küttida 4800 metsiga. Eesti tubaka ja alkoholi kahjude vähendamise koda leiab, et e-sigaretide maitse- ja koostispiirangud peaksid jõustuma kavandatust pool aastat varem, ehk juba järgmise aasta 1. juulil, et vähendada e-sigaretide atraktiivsust noorte seas. Lisaks leiab koda, et eelnõu mõjuanalüüsi tuleks täiendada ning hinnata põhjalikumalt uute nõuete rakendamisi praktilisi eeldusi, järelevalve asutuste ressursse ning seda, kuidas hakatakse mõõtma meetmete mõju noorte nikotiini tarvitamisele ja ebaseaduslikule müügile. Valgevene kaitseministeeriumi teatel moodustab Valgevene Ukraina piiri lähedale 37. üksik õhudessant ründebrigaadi. Teate kohaselt on juba moodustatud mitu üksust ja allüksust, värvatud ofitserid ja kutsutud teenistusse isik koosseis. Uus brigaad paigutatakse Gomeli lähedale 40 km kaugusele Valgevene-Ukraina piirist. Hiljutises rändetulvas Marokost Hispaania Põhja-Aafrika enklaavi Seutasse sai surma vähemalt 72 inimest. Enamik hinnanguliselt 60 000 inimesest, kes Seutasse Marokost tungis, on naasnud oma kodumaale. Kaos äärele viidud linnas on elu on praeguseks normaliseerinud. Nüüd tuli aga avalikuks mitmetest sõjaväelistest ja tsiviilluureallikatest pärinev teave, mis viitab sellele, et Hispaania valitsus oli eelnevalt hoiatatud rändajate massilise saabumise host Seuta enklaavi. Hoolimata luureasutuste korduvatest hoiatustest ei annud Hispaania valitsus käsku tugevduste saatmiseks enne kui neljapäeva õhtul, mil olukord oli juba eskaleerunud, alles siis kutsuti kohale sõja vägi koos siviilkaardi ja riikliku politsei lisajõududega. Euroopa erakordselt kuum ja põuane suvi on viinud mitme jõe veetaseme rekordiliselt madalale. Ungari peab lähipäevil tõenäoliselt sulgema riigi ainsa tuumaelektrijaama, mis kasutab jahutuseks Donau jõe vett, kuid mille tase pole enam piisav. Kuna paksi tuumaelektrijaam toodab peaaegu poole riigi elektrienergiast, võib see riik sattuda energiakriisi. Donau erakordselt madala veetase mõjutab ka Serbiat, mis ammutab ligi 18% riigile vajaminevast energiast kahest jõele rajatud hüdroelektrijaamast, mis praegu suudavad toota 20-30% tavapärasest energiatoodangust. Ja värske uuring toob välja maailma 10 kõige ülerahvastatumat puhkuse sihtkohta. Tabeli esikohale paigutus Phuketi saar Taimaal, kus iga kohaliku elaniku kohta on 118 turisti. Euroopa sihtkohtadest on tabelis kõrgeimal 7. kohal. Heraklion Kreekas, kus ühe kohaliku kohta leidub 22 külastajat.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma, puhub edele ja läänetuul kiirusega 4-10 meetrit sekundis ja õhusoe peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Ilm on kõikjal Eestis praegu päikesepaisteline, Tallinnas ja Pärnus on sooja 20, Tartus 21 kraadi.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
2: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma, puhub edele ja lääne tuul kiirusega 4-10 meetrit sekundis ja õhusoe peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Ilm on kõikjal Eestis praegu päikesepaisteline, Tallinnas ja Pärnus on sooja 20, Tartus 21 kraadi.

0: Tere õhtust, kell on 6 Kuku Raadio. Uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest kehtivad suurem osa Euroopa Liidu tehisintellekti määruse nõuetest, mille kohaselt peavad juturobotid ja muud interaktiivsed tehisintellekti süsteemid ütlema kasutajatele, et nad suhtlevad tehisintellektiga. Süvavõltsingud tuleb märgistada. Eesmärk on vähendada pettusi ja manipuleerimist ning aidata inimestel teha teadlikke valikuid. Et piirata sigade Aafrika katku levikut, tuleb jahimeestel keskkonnaameti korraldusel käesoleval jahiaastal lasta vähemalt 12 600 metsiga, mida on võrreldes mais kehtestatud esialgse küttimismaha ligi kolmandiku võrra rohkem. Küttimismahtu suurendati pärast uute seireandmete laekumist. Eile jõustus seaduse muudatus, mis kohustab politseid panema mobiilse kiiruskaamera ette mõõtmisest teavitava märgi, mis juhtub aga siis, kui nõuete kohaselt paigaldatud märgi tuul või näiteks vandaal pikali lükkab, kui politsei on seisukohal, et ka sel juhul tuleb väljastatud trahv tasuda, siis siseministeeriumi esindaja seda arvamus 100%-liselt ei jaga ja prognoosib, et ilmselt on oodata mitmeid vaidlusi, kuni kohtu otsusega ükskord asjad paika pannakse, kirjutab ERR. USA president Donald Trump andis eile teada, et Ühendriigid ja Iisrael on Teherani ning teiste piirkonna riikide palvel kokku leppinud Iraani vastu kavandatud rünnakute edasilükkamises tingimusel, et kiiresti jõutakse kokkuleppele. Samas kinnitas ta sotsiaalmeedias, et USA on valmis ründama Iraani sellise võimsusega, mida pole nähtud pärast teist maailmasõda. Trump lisas, et ta on kaotamas usku rahulepingu väljavaatesse. Moskva kesklinnas Kudrinskaja väljakul asuvas restoranis toimus eile õhtul plahvatus, mille sukkus esialgsetel andmetel 4 inimest, viga sai 20. Vene Telegrami kanalites levib info, et plahvatuse hetkel võis restoranis viibida Venema õhu- ja kosmosevägede ülemjuhataja kindral Aleksandr Tšaiko. Venema on nimetanud juhtunud terrorirünnakuks. Kreekas põrkas kokku 2 maastikupõlengut kustutanud helikopterit. Kopterite meeskondi otsitakse. Kreekas võideldakse praegu mitme massiivse tulekahjuga tingimustes, kus tuulekiirus on ligi 30 meetrit sekundis. Viimastel päevadel on kustutustöödel hukkunud 3 tuletõrjujat. Täna tuli avalikuks mitmetest sõjaväelistest ja tsiviilluureallikatest pärinev teave, mis viitab sellele, et Hispaania valitsust oli eelnevalt hoiatatud rändajate massilise saabumise ohust Ceuta enklaavi. Hoolimata korduvatest hoiatustest ei annud Hispaania valitsus käsku tugevduste saatmiseks enne kui olukord linnas, kuhu tungis ligi 60 000 marokolast, oli neljapäeval muutunud kriitiliseks. Erakordselt kuuma ja põuase suve tõttu on Doonau jõe veetase rekordiliselt madal, mis tõttu peab Ungari lähiajal tõenäoliselt sulgema riigi ainsa tuumaelektrijaama, mis kasutab jahutuseks Doonau vett. Kuna Paksi tuumaelektrijaam toodab peaaegu poole riigi elektrienergiast, võib riik sattuda energiakriisi. Doonau erakordselt madal veetase mõjutab ka Serbiat, mis ammutab ligi 18% riigile vaja minevast energiast, kahest jõele rajatud hüdroelektrijaamast ning mis praegu suudavad toota vaid 20-30% tavapärasest energiatoodangust. Ka Serbiat võib ees oodata tõsine energiakriis. Autoralli MM-sarja 10. Etappi Soome ralli võitis ralli 1 arvestuses Eestiski võidutsenud Sami Pajari. WRC 2 klassis võidutses eestlane Robert Virves, kes on tänavu võitnud kõik 4 rallit, mis tal WRC 2 punkti arvestusse kirja on läinud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Eeloleval ööl on selge või vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm, sooja on 9 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi. Homme päeval võib kohati sadada hoovihma, õhusooja jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20 kuni 22 kraadi ja kõikjal Eestis paistab praegu päike. Kena õhtut kõigile!

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimehes nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimehes nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Eeloleval ööl on selge või vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm, sooja on 9 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi. Homme päeval võib kohati sadada hoovihma, õhusoe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20 kuni 22 kraadi ja kõikjal Eestis paistab praegu päike. Kena õhtud kõigile!

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Elmari pallaadid.

0: lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Elmari pallaadid. Õhus on Eesti pallaadid.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Elmari pallaadid.

lähen su juurest ära. Väljas on sügis ja taevas on lehti täis.

nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik

kevade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaob. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi

0: se tibukene, kukekene, oe, saa tuttavaks, Elmar, oes või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.